Rikalanin ngaturan yadnya, nah wenten ke bos resi yadnya, apun tu resi yadnya, nah pangtatnya ratas.

0: Ara de tione. Api ni ke engkap nabi?
1: Engkap sami.
0: Ni para de tione rados bah engsek. Engsek duanan para de watone saning rauku.